damer sammen om denne. Her da, Michael Walden og Patty Austin. Gimme, gimme, gimme, som ofte etter nyheteren halv seks denne mandagsmorgen. Det tidlig morgen, NRK P1 du har i øret. Nyttsåken onsdags i morgen.

0: banner kommersiellt och personlig innehåll.
1: Ja, det är egentligen det vi ser tendensen till då. Det är ju att influencers lanserar sina egna produkter och tjänster och promoterar det i sina egna kanaler. Och det måste ju självsagt kunna göra, men de måste också vara tydliga på att detta här är reklaminlägg för sig och sitt.
2: Men är regelverket tydligt nog?
1: Loven är helt tydlig på att skjult reklam är förbjudet, men så är det så väldigt olika värderingar bak, ikke sant? Vad är reklam? Och där är terskeln väldigt låg. Det kan vara att en influencer har fått ett produkt i posten med en förväntning om att det ska omtales. Men det kan ju också vara där man har betalt flera tusen kronor för att lage ett reklaminlägg. Och då självklart de inläggen där influencerna promoterar sina egna produkter och tjänster.
0: NRK har bett om kommentarer till denna saken från Sara Emilie Tandberg och Tonje Frigstad som är de två influencerna som har fått vetak om böter från Forbrukertilsynet. Frigstad har inte besvart våra hänvändelser, men Tandberg skriver i en e-post att hon har klaget på vetaket. Hun vil ikke stille til intervju med NRK, men skriver at hun mener regelverket kan være utfordrende.
3: Jeg har opplevd at regelverket kan være krevende å praktisere, blant annet fordi en del av vurderingene bygger på skjønn, og fordi grensene for hva som skal merkes ikke alltid oppleves som helt tydelige. Jeg synes også det er interessant at det fortsatt er variasjon i hvordan kommersielt innhold merkes i bransjen og ulike medier. Per nå har jeg ikke opplevd å finne en eneste profil som merker riktig.
0: Elever NRK møter på Porsgrunn videregående skole mener influensere har stor påvirkningskraft og bør følge loven.
4: Altså, det er jo veldig dumt hvis de bryter en lov da, som går ut på at vi unge skal kjøpe mer. Men det er ikke sånn at jeg legger så veldig mye merke til det da, på daglig basis. Da jeg liksom blar på Snapchat og ser enkeltprodukter, da, så tenker jeg ikke så veldig mye over det egentlig.
5: Det er det samme med meg, jeg tenker ikke så mye over det. Men ja, det er jo ikke noe bra at de gjør det. Det er det ikke.
6: Det er vel kanskje derfor det er en lov da, fordi vi tenker jo ikke noe over det. Vi merker det jo ikke engang i det hele tatt, og vi skal jo kunne merke det.
0: Forbrukertilsynet kan gi bøter på opp til 25 millioner kroner, eller inntil 4% av årsomsetningen ved gjentatte eller vesentlige lovbrudd. Et lovforslag som på høring skal også klargjøre at forbrukertilsynet kan vedta bøter uten å gi veiledning først.
1: Og det vil da kunne føre til at vi slipper diskusjoner med næringsdrivende da, om vi måtte veilede først.
7: Det sa Nina Elise Ditzel i Forbrukertilsynet. Elevene du hørte var Eva Moini, Tiril Rørendal, Emie Albertine Berg og reporter var Vigdis Helland. Og dette Ace of Base, All That She Wants.

är Taylor Swift som avslutat NRK Dagsnytt idag med The Faith of Ophelia. Anders Korseth har ansvarig för Dagsnytt idag. Jag heter Anders Borgen Werring.

0: ditt och adressa i appen NRK Radio. Så kan du vinna en väskebärare.
1: Det har varit omöjligt för nu tror jag det ska vara möjligt och faktiskt finna ut hur den norsk känd kära låt det här var i en lite annan drakt, fotbolldrakt. Skönt hur så låt de har jag.
2: Nej, det var helt omöjligt för mig.
1: Oh, ja, det var faktiskt det. Men hvis du ikke synes det var omöjligt, sen svarar jag på appen NRK Radio.

Taylor Swift fortsätter att håva in både pengar och priser. I natt blev hon historisk under MTV Video Music Awards och är nu tidens mest vinnande artist med totalt 31 statuetter från prisutdelningen. Dagens gratulerar. Nu tar vi värvarslet från Meteorologisk institut som gäller för resten av den här mandagen. Här till lands startar på Spitsbergen hvor det blir 1-2 grader och öst eller nordöst frisk bris till liten kuling utsatte steder. Upp I stiv kuling längst sör. Det blir gradvis lättare skydäcke och stort sett upphåll, men I löpet av eftermiddagen kommer det nedbör in från sör med regn eller sludd. I Troms, deler av Finnmark och Nordland blir det sør och sørvest liten kuling idag. I nord blir det stark kuling eller liten storm utsatte steder och det blir lokalt kraftig vindkast. Sent I eftermiddag och kväll minker vinden till sørvestlig frisk bris sør I Nordland, ellers blir det liten till stiv kuling. Det blir skiftende skydekke och spredte regnbyger och mellan 10 och 15 grader, någon grader högre de varmaste stedene I Troms och Nordland. I Sør-Norge blir det stort sett vind mellom sørvest og nordvest. På kysten og I fjellet blir det perioder med frisk bris eller liten kuling. På Vestlandet og I Agder kan man vente seg for det meste opphold og perioder med sol, selv om det kan dukke opp en og annen lett byge. Det fortsatt regnvær videre østover, men gradvis lettere vær vestfra. Men lengst øst henger nedbøren igjen frem til I kveld, og det kan hende det blir noe lokal tåke. Temperaturen ligger på rundt 15 grader på Vestlandet, og I Agder kan det stige opp mot 18. Detaljene om været der du eller dit du skal løpet av uken finner du selvfølgelig inne på yr.no eller ved å

0: Klockan är mitt i på två, du fick Emilie Hallå på NRK P1 och låta nästa station. Nu ska vi till Sverige för två dagar efter riksdagsvalget sliter rödgrön block och finna samman. Och idag säger alltså Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson att hon ger upp försöket med att danna regering. Det sker efter att Vänsterpartiet valde sig en talman, det vi kallar stortingspresident, från den borgerliga blocken. Det kan inte Magdalena Andersson leva med.
1: Jag kommer senare idag att meddela den nya talmannen, ja, eller nygamle då, som det ser ut, att jag lämnar tillbaka sonderingsuppdraget. Och skälet är ju enkelt. I Sveriges riksdag så är det största partiet i regeringen som innehar rollen som talman. Och under helgen så har jag fått besked av Vänsterpartiet att de avser att stödja Moderaternas kandidat till talman. Och därmed har det ju bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister och moderater.
0: Ja, det sa Magdalena Andersson idag. Det här blir ju lite som om Rött skulle vilja ha en stortingspresident från Höyre. Det ville kanske inte Jonas Gahr Støre likt han heller, jag vet inte. Med oss nå direkt från Stockholm är du Joakim Reigstad. Du är vår Norden-korrespondent. Vad slags knute på tråden har vi mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet här?
2: Ja, den är nog större än man kanske skulle tro. Jag tror också den är större än den är mellan Rött eller SV och Arbeiderpartiet i Norge, för att här har man, ja, för att fortsätta allegorin din, nästan fått en gordisk knute. Alltså Vänsterpartiet är ju det näst största partiet på socialistisk sida och är väsentligt viktig för att Magdalena Andersson ska kunna danna en regering, men partiet har haft många kritiska blick på sig, många kritiska och allvarliga saker som har gjort att de nå kanske pröver att överbevisa då om att vi är inte ett parti som kan tas för gitt i den svenska riksdagen. Vi är här, vi har vår makt, och så är det ett element till här då. Mm. Och det tror jag nog är helt riktigt när Ida Gabrielsen, som var nästledare, sa det igår. Vi ser på en talman från den andra sidan som mer neutral än en talman som kommer från ett av regeringspartierna. Mm. Och det tror jag nog de menar allvarligt, för att det är talman som är kärn i regeringsförhandlingarna, och hvis han kom från samma parti som de skulle förhandla med, så stort det inte hjälp på det.
0: Nej, men för Magdalena Andersson så var det här att kryssa en slags röd linje, och nu ger hon till synlaten upp försöker med att danna regering. Vad sker egentligen då?
2: Ja, hun gir opp dette forsøket, og der tror jeg nok vi skal si at det er en liten vesensforskjell, fordi at ja, nå blir det jo sånn at talmannen som akkurat er valgt i riksdagen, Andreas Nolén, fortsetter. Det ble slik man hadde trodd. Ja. Han vil jo da få vite fra Magdalena Andersson at hun ikke ser noen mulighet til å finne et flertall nå. Da må han vende seg normalt sett til lederen for det nest største partiet. Det er statsminister per nå, Ulf Kristersson, som tapte valget. Og så får han se om han finner noe flertall med disse fire partiene han har på borgerlig side og Venstrepartiet. Det er det jo ingen som tror på. Og da får jo Magdalena Andersson oppdraget tilbake.
0: Ok, hva vil hun gjøre når hun får oppdraget tilbake? Da vil hun forsøke å danne mindretalsregjeringen, eller?
2: Ja, det kan jo være et alternativ, for eksempel at hun sier at jeg styrer på det parlamentariske grunnlaget jeg har, som vi vant valget med, med alle de andre partiene som støttepartier, litt sånn som man gjør i Norge nå. Det er et alternativ. Et annet alternativ kan jo være at hun prøver å finne en flertallskonstellasjon og få liksom overbevist Venstrepartiet om at det er greit, dere skal få en plass i regjering, og Senterpartiet går med på det. Jeg synes ikke det høres veldig sannsynlig ut nå. Mer sannsynlig er det nok at det blir en mindretalsregjering på et eller annet vis i Sverige, hvis ikke noe helt nytt skjer da, at noen bytter side igjen. Det skjer jo fra tid til annet i Sverige, så utelukke det kan vi ikke.
0: At Senterpartiet går for eksempel til borgerlig side?
2: For eksempel går tilbake igjen, vil jo nå da de fleste på borgerlig side si. Ja. De må komme hjem igjen, da kan vi bli borgerlig igjen. Men Senterpartiet hater virkelig dypt Sverigedemokraterna, så det er heller ikke sånn veldig trolig at de vil samarbeide med de på borgerlig side.
0: Det høres ikke ut som det er over i morgen, Joakim.
2: Nei, 134 dager tok det i 2018. Da var ikke jeg korrespondent, så det var ikke jeg som dekket det, men da fulgte jeg det andre stedet fra. Så det, da er vi litt sånn godt ute på nyåret. Det kan jo hende det. Vi får se.
0: Vi får se. I dag sier Sosialdemokratenes leder Marlene Andersson at hun gir opp i hvert fall dette forsøket med å danne regjering etter at Venstrepartiet valgte seg en kandidat fra Moderaterna som talmann, altså Sveriges stortingspresident. Vi fortsetter praten en annen dag, Joakim Reikstad. Det her er jo et drama med åpenbart flere akter. Takk for at du var med oss direkte fra Stockholm, Joakim. Inn mot nyheter og lokale sendinger på kanalen spiller vi musikk fra Kelly Clarkson. Dette er Because of You.

0: Får jag tacka till, nämligen 9to5 Kina Eastern. Riktig god måndag eftermiddag. Klockan den har passerat 4:06, och det kan att du får se lite till sola i löp av eftermiddagen eller kvällen, och börjar att lätta lite här i Porsgrunn centrum där jag står. Här har det varit ganska grått och vått tidigare idag. Och det ska komma sol, men morgondagen, den blir en mycket finare dag än dagen idag, säger meteorolog Espen Biseth Grannan.
1: Den ser absolut bedre ut. Da har nok både skydekke og i hvert fall nedbøren dratt seg unna, slik at morgendagen ser ut til å bli preget av sol og fine forhold i all hovedsak. Får nok en viss tilskying kanskje. Det kysten mot kvelden, men ellers sol og mye fint vær i morgen.
0: Horten kommune mener at det urimelig hvis de ender med hele regningen på 11 millioner kroner etter et båtfølge i sommer. Mer om saken skal du få om få minutter.

Kurt Nilsen har bursdag I dag. Gratulerer med dagen. Her var han med en av de første slagene da. Låta han slapp etter å ha vunnet Idol den gang I 2003. Ja, 23 år siden det.